0: Her NRK Nyheter, klokka 3. Oljeprisen har sunket med over 4% etter nyheten om en ny avtale mellom USA og Iran. Prisfallet kommer fordi det hevdes fra Trump at den nye avtalen gjør at det viktige Hormuzstredet skal åpnes igjen, skriver nyhetsbyrået AFP. Men det kommer signaler fra iranske myndigheter som tyder på at en åpning av stredet kan drøye. Storbritannia, Frankrike, Tyskland og Italia klare til å fjerne økonomiske straffetiltak mot Iran, det skriver de fire landene I en felles uttalelse I natt. Kravet at Iran gjør store endringer I atomprogrammet sitt og aldri skaffer seg atomvåpen. Beskjeden kom kort tid etter at USA og Iran har bekreftet at de har en avtale. Polen har sendt kampfly på vingene og satt luftforsvaret I full beredskap på grunn av Russlands kraftige angrep på nabolandet Ukraina I natt. Det melder Polens væpnede styrker på X. I Ukraina står det kjente huleklostret I Kyiv I brann, og 5 mennesker drept I Kharkiv. Politiet I Genève brukte tåregass mot utagerende demonstranter søndag. Mandag starter toppmøtet for verdens 7 ledende økonomier like over grensen til Frankrike.
1: Det som startet som en fredelig markering endte I sammenstøt med politiet. En bil ble satt I brand, vinduer knust og politiet svarte med tåregass. Protestene rette kritikk mot USAs president Donald Trump, pågående kriger, klimaendringer, og økonomiske forskjeller.
0: Reporter var Lisa Lian Mo. Ine Eriksen Søreide har vært lite ute I det offentlige rom etter at hun ble valgt til ny høyre leder. Hun har prioritert å reise land og strand rundt for å bli kjent med alle deler av partiet og få deres innspill. Samtidig vokser FRP seg stadig større på bekostning av høyre på meningsmålingen. Søreide har valgt en risikabel strategi, mener politisk kommentator I NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror nok Høyre etter så mange år med den forrige lederen trenger at noen tar tak I organisasjonsutviklingen og kanskje en ganske intern leder. Spørsmålet om debatten, samfunnet, velgerne og alle rundt Høyre har tid til dette på samme måte som det den tiden Søreide åpenbart må ta seg. Så om dette, når vi ser hvordan det går med FRP på målingene, godt investert tid eller feil bruk av tid, det får vi egentlig ikke svar på før senere.
0: Og I fotball-VM kampen mellom Elfenbenskysten og Ecuador straks ferdig. Stillingen 1-0. NRK Nyheter, Andreas Krantz.

Silje Nergård, som fyller 60 på fredag. Da det faktisk 60 år siden hun ble født I Trøndelag. Ikke på Hamar, som hun synger om her I Perrong. Du får straks en oppdatering på trønderske nyheter I ettermiddagssendingen.

0: Bernhoft ga oss nydelige choices.
1: Da skal vi ta litt nyheter da, og da starter vi med at det i forbindelse med utbygging av vindkraftverk på Fosen, så planlagt av Statnett å bygge en kraftlinje mellom Åfjord og Snillav. Nå melder MN24.no at Statnett har gitt opp å bli enig med Sør-Fosen sitte. Reineierne i området er bekymret for at kraftlinja vil skremme bort reinen og gjøre området ubrukelig som vinterbeite, skriver MN24.no.
0: Så har det vært en laserkontroll på E6 ved Grong, der ble det skrevet ut tre forenklet forelegg ifølge politiet. Høyeste hastighet målt til 115 km i timen på et sted der fartsgrensa 80 km i timen. Vi kan også ta med at to menn i 30-årene fremstilt for blodprøvetaking etter mistanke om kjøring i ruspåvirket tilstand i Selbu. Det også mistanke om kjøring uten gyldig førekort, sier politiet.
1: Og så opplyser redningsselskapet at en av deres redningsskøyter har dratt for å hjelpe fire tyske turister utenfor Øland tidligere i formiddag. Fire fisketurister i båt fikk motorstopp og ble liggende å drive, sier hovedredningssentralen. De har kastet ut anker og ventet til redningsskøyta kom og hjelpte dem til land, og den tok dem på slep, og inn til nærmeste havn, og ingen er skadd, og alt er ok.
0: Det skal handle mer om turister, men ikke tyske fisketurister. Det skal handle om cruisepassasjerer med tette bånd til president Donald Trump og Make America Great Again-bevegelsen. For det var slike passasjerer som ankret opp i Trondheim i morges, og hvordan det gikk skal vi snakke mer om.
2: God ettermiddag Trøndelag på NRK P1 med Elisabeth Skarrud og Anders Berner. Werner F.

0: La meg gå servert av Rakel. Nå skal det handle om det her.
1: Maga, go home!
2: Maga, go home!
1: Maga, go home!
2: Maga, go home!
1: Maga, go home!
0: Taktfaste rop, Maga, go home, altså make America great again, go home. Sånn hørtes det ut da cruiseskipet Silver Dawn klappet til kai I Trondheim I morges, Anders.
3: Ja, og dem ble altså møtt med demonstrasjoner, Sunniva Skurtvedt. Du var der, fortell hvordan, hva som skjer.
4: Ja, det var et cruiseskip Silver Dawn, som det sa, som på besøk I rundt om I Norge og Trondheim. Der det flere plasser som reservert av Hillsdale College, som et konservativt universitet I Michigan, som har tette bånd til både Donald Trump og støttespillerne hans og denne Make America Great Again-bevegelsen. Dette synes jo flere fagforeninger og politikere I Trondheim at ikke skal gå ubemerket hen, og at de som knytter seg til denne bevegelsen må få høre at I Norge en veldig for sterke fagforeninger, Pride-flagg var veldig godt synlig, og andre meninger og ting de mener blir undertrykt I Amerika. Da.
3: Men altså, Sunniva, ikke alle på den båten der en del av MAGA-bevegelsen eller knyttet til Hillsdale. Hvordan reagerte passasjerene? Fikk du snakke med noen av dem?
4: Jeg kontaktet ei I rederiet for å spørre om jeg kunne få komme meg innenfor noen sperringer som Trondheim Havn har når det kommer cruiseskip til kai, både for å unngå at uvedkommende tar seg inn på skipet og andre ting, og det var spesielt nøye I dag da. Men svaret var at jeg ikke fikk lov til å komme inn, og innenfor gjerne så vi at passasjerene ble losset inn på turistbusser og kjørt forbi. Det var flere som filmer demonstranterne fra innsiden av bussen og noen som satt på balkongene sine på cruiseskipet og filmer litt mot deg I cirka 150 oppmette.
3: Men selv om passasjerene var vanskelig å få tak I, så fikk de jo snakke med noen.
4: Ja, og mellom Anna Oda Marita Sæland fra Fagforbundet som hadde tatt turen helt ifra Oslo.
5: Altså, vi mener at det viktig å symbolisere at det her...
0: Det var ikke hun. Da skal vi prøve å få lagt hun. Jeg antar det kanskje reiser fra Oslo til å demonstrere. Skal vi se om vi klarer å få riktig her da? Kanskje det den?
6: Det jo I hovedsak å vise at de ikke velkommen. Fordi vi tenker at sånn som oppførsel som de driver på med I USA, vil vi ikke ha sånne tilstander, vil vi ikke ha I Norge. Nei, rett og slett.
3: LO stod som arrangør av det her. Hva sier den da?
4: De mener jo at det viktig å si ifra at dette tydelig og på at det en fredelig demonstrasjon, sånn at selv om turisterne her og får sitt Trondheim, så mener da Vegard Tillaflaten, som leier I LO I Trondheim, at meningene deres ikke skal få bli igjen.
5: Altså, vi mener at det viktig å symbolisere at det her ikke noe vi ønsker å ha I Trondheim, Og jeg tror nok at de vil få lov til å se de serverighetene de ønsker. Men vi må også få lov til å bruke vår ytringsfrihet til å vise at vi ikke ønsker å ha den magabevegelsen her I Trondheim.
3: Mm, ja, på en måte, de har jo rett til å ha meningene sine, de her også, synes du også.
4: Ja, jeg stilte flere demonstranterne spørsmål om da, så selv om de mener dette, det sånn at vi... her I Trondheim da, bekvele på en måte ytringsfriheten om vi ikke vil ta imot deg I det hele tatt, men Iben Jonathan Moum og Jenny Noraune fra SV demonstrerte og mener at når de først har de holdningene, så må de også tåle at vi står her og sier imot det de mener.
7: Det jo nettopp det vi gjør da. Vi bruker jo demokratiet, eller den demokratiske retten vi har til å vise motstand at når de kommer hit, de skal jo selvfølgelig få lov å komme hit, men de meningene de har, de får ikke stå uimotsagt da.
8: Ja, hvordan er det opp mot ytringsfrihet og få lov til å mene det man vil å reise rundt og besøke verden som en turist?
9: Man må jo gjerne bruke ytringsfriheten sin og mene det man vil, men en viktig del av ytringsfrihet og et liberalt demokrati jo at du også tåler å bli motsagt.
0: Det sa altså Iben Jonathan Moum og Jenny Norøyne fra SV, som var blant de som demonstrerte mot disse turistene på dette magaskipet som kom innom Trondheim I dag. Og skipet drar I ettermiddag. Takk for at du kom I studio, Sunniva Skurtveit.

tirsdag ute. Lett å være kødd, men det køster å være kar, og før det The Impossible Green fra Trondheim med Farewell America. Vi skal få litt Adele her nå, og det en del Adele-fans som gleder seg til å se i sin første filmrolle I filmen Cry to Heaven. Nå ryktes det at den skal vises første gang I september på filmfestivalen I Venezia.

0: Adele, Someone Like You. Nå er det snart nyheter på P1, men etter det så er det konkurranse, og i dag skal vi gjøre det litt annerledes, Anders.
1: Ja, det gjør vi. For i dag så skal dere få et inngangsspørsmål nå, og så trekker vi ut en som får være med i kampen om premia etter klokka 15, ved å svare på noen flere spørsmål da, på direkten. Og ta det med ro, det er ikke kjempevanskelig, og dere får hjelp. Og inngangsspørsmålet, spiss ørene nå og konsentrer dere. Det er som følger. Hvor langt er det fra målstreken, eller hvor langt fra målstreken er straffemerket? Hvor langt fra målstreken er straffemerket i fotball?
0: Gå igjen og google det, de rekker jo det.
1: Jeg husker ikke oppfordret til okser da.
0: Neida. Nei, men hvis du vet det, så går du inn i radioappen, og så sender du inn en melding der, og så skal vi gjenta det etter klokka 3, eller?
1: Ja, det skal vi.
0: Ja. Så skal vi da plukke ut en til å få det. Og du har lukket frem masse premie i dag.
1: Ja, her blir det både solbiller og handlenett og kopp og det ene med andre.
0: Ja. Vi skal slå følge med Phil Collins, vi frem mot NRK Nyheter. Her får du One More Night. One More Night.

0: NRK Nyheter klokka 15. Marius Borg Høyby anker dommen på 4 års fengsel. Høyby ble i dag funnet skyldig i 2 tilfeller av voldtekt, mishandling i nære relasjoner mot en kvinne og flere andre lovbrudd. Han ble også frifunnet på flere punkter, blant annet for 2 tilfeller av voldtekt. Petar Sekulic er en av Høybys forsvarere.
1: Han er naturligvis veldig fornøyd med at det er forholdsvis omfattende frifinnelser i saken, men så er det andre deler som han ikke er så fornøyd med, og som han har bestemt seg for å anke.
2: Hva er det han anker?
1: Det er 2 voldtektsposter. Han er frifunnet for 2 voldtekter, men domfelt for 2, og så er det denne saken som gjelder vold i nære relasjoner. Han er helt klar på at fornærmede der har ikke vært utsatt for noe voldsregime, og derfor ønsker han at lagmannsretten prøver dette. Når det gjelder de 2 andre voldtektssakene, så er han også helt klar på at han ikke er skyldig.
0: Reporter var Olav Døvik. Den hardt skadde syklisten som ble lagt i kunstig koma etter sykkelulykken i Enebakk for en drøy måned siden døde i går av skadene. Dermed har 2 syklister mistet livet i denne ulykken. 1 syklist døde på stedet da en gruppe på 7 syklister ble påkjørt av 2 biler i forbindelse med en forbikjøring. Ordfører i Enebakk, Kristoffer Leiknes, sier at hans tanker går til de berørte.
3: Det er en tragisk utvikling. Nok et liv har gått tapt etter den tragiske ulykken. Min tanke går til de berørte og etterlatte.
4: Ja, hvordan har ulykken nå preget lokalsamfunnet etter at dette skjedde?
3: Det er mange berørte, mange involverte. Det var 7 menn som var ute og syklet. Da blir det mange relasjoner. Det blir mange mennesker som er både berørt og involvert, ikke minst. Det var mange vitner til stedet.
0: Nye elektriske busser med sine svære batterier er så tunge at mange norske veier ikke tåler vekta av dem. I Akershus må de utsette overgangen fra diesel til utslippsfrie busser inntil veiene er oppgradert. Det sier Håkon Snartheim, som er fylkesråd for samferdsel i Akershus.
5: Og det vi gjør nå er at vi også utsetter mye av de nye kontraktene, bruker det eksisterende handlingsrommet vi har i de gamle, hvor det er fossile motorer. Men fordelen er at det er lettere busser, og fordi vi har et stort fylkesveinett som trenger oppgradering for å kunne håndtere større vekt, fordi alle kjøretøyer blir tyngre, så kommer man nok til å måtte vente til man ser veldig mange av denne type busser hos oss.
0: Også i andre deler av landet, som for eksempel Vestland, sliter man med samme utfordring. NRK åpner for sluttpakker til alle fast ansatte. Bakgrunnen er høy pris og lønnsvekst og behov for store investeringer i ny teknologi. Ifølge kringkastingssjefen står NRK for de største endringene på mange tiår. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen. NRK P1
6: Nyheter, musikk, konkurranse, værmelding, fjas og tull. Vil du ha noen pose?
7: Nei, du, jeg bare stopper inn sendingen her.

0: to the rhythm. Deilig låt, Katy Perry og Skip Marley, Chain to the Rhythm. Velkommen inn I ettermiddagssendingen til NRK Trøndelag på en mandag hvor russetida skal være over. Vent litt. Og dette jo da sikkert en lettelse for mange der ute som har sovet dårlig mens det har vært en viss bass som har gått jamt ifra russebussa som har dundret forbi soveromsvinduene. Folk som har tisset I hekken, og så det jo en del bekymret foreldre som nå endelig kan sove hele natta.
1: Ja, den her lille jubellyden du hadde her nå, var det bekymret om russemamma som jublet over at det var ferdig, eller var det en russ som jublet for at nå endelig russetiden ferdig?
0: Jeg har en bror som har opplevd at folk har tisset I hekken og han har hatt russebusset utenfor soveromsvinduet så han der, jeg har lukket våken til sånn 1, 2, 3, 4 og 5 på arbeidsdagen også for å være sikker på at min lille håpefulle kommer hjem. Men sånn det, nå det endelig over og det vitnemålsutdeling på torsdag eller det det ikke, det avslutning på torsdag.
1: Takk og pris. Nå russemammaen lett da.
0: Ja, det det helt sikkert flere der ute som Du, de fleste har jo hørt Arne Skeie gå fra konseptene under VM I Frankrike I 1998, da Kjetil Rekdal skåret vinnemålet en legendarisk hendelse. Men kampen gikk selvfølgelig også på NRK Radio.
1: Ja da, og det var stemning der også da Norge skåret sitt hittil siste VM-mål på herresiden. Hør her.
2: Kjetil Rekdal tar fart, en meter fra 16 meter streken, Taffarel står og hopper, Kjetil Rekdal tenker, går mot ball, der skyter han I mål, det 2-1 til Norge,
3: Kjetil
2: Rekdal, vi videre I VM akkurat nå, men
3: nå har vi skjerp oss og kommet oss på plass,
2: Kjetil Rekdal! Jeg elsker den mannen med gule sko!
0: Dette var litt av et øyeblikk.
1: Ja, Arve Fuglum, hørte vi der kommentere det målet der, og vi hørte jo, her var det litt sånn, hvor var det Kjetil Rekdal tok fart fra oss videre, og det ledde oss over til dagens spørsmål da, I konkurransen. Det da et inngangsspørsmål, kan vi si. Og det hvor langt fra målstreken straffemerket. Og skyndte jeg nå også å sende inn et svar på det, og så hvis du har rett, så du med I kampen om å få være med direkte på radioen og svare på tre nye spørsmål og vinne fine premier. Ja. Og slapp av. Ikke kjempevanskelig.
0: Ja, vi har jo en tidligere dommer her som driver å kvarulere på en halv meter.
1: Nei, vi går for hele meter.
0: Ja, vi går for hele meter. Nå skal du få høre Raga Rockers, som var på Trondheim Rocks forrige søndag. Da var det Ivar Eidem som var frontfigur og vokalist. Men her så skal vi høre Mikael Krohn på vokal. Fortsatt med I bandet, men han har fått kols. Så derfor det logisk at han har tonet litt ned på syngingen.

0: Hjem igjen sang Frida Amundsen her I god ettermiddag Trøndelag og før hun Moving Us fra Trondheim med number one.
1: Har du fulgt med noe mye på VM du har, Elisabeth?
0: Ja, det har jeg faktisk. Jeg har suttet til langt på natt flere kvelder.
1: Ja.
0: Eller så du, netter.
1: Ja, så du Japan-Nederland I går da?
0: Ja da, jeg ihuga Nederland-fan, så jeg var rimelig irritert da jeg gikk og pusset tennene I går.
1: Rikning, ja. Like beslutt at det 2-2.
0: Ja.
1: Men du, det her japanske laget, de har jo med seg supporterer.